jedna pesem. A toľko vám novo spomení. Ľubivite ti pesni od 90. Samo po Energy. Can't touch this.